0: 横道司令殿は自らの命を投げ出し戦死をした。デニーロ公妃との公約抗議式にて乱闘シャオドン兵は司令官殿を殺害。この罪は非常に重く、即刻銃殺を決する。
1: 还敢踢了，看混得不错啊，还有个李怀。你混得再好，老子也是你一辈子的克星。有啥说的？
2: 我以我血见轩辕，听得懂吗？汉奸。
1: 我就是汉奸了。